sakupatian patna la ngai hiain thugen na huna tai mark na chi tu pi pansana doctor lalde na ina thugen ngai khading daksa gila minit som lilinga ongin changin mar kampawa latual leng christina sakumina sakte ngai khading daksa gila minit som ngale nga ongin changin tang mi sai late huna kabui pawa pupala thui mai jasmine le alom te na sakwi ngai khading dagale minit somin a life story tanchin mani tanchin kichi mar kampawi ni ngai khedinga to huna upa el kim lo pulam te tanchin ingai kheding dagale minit som ni ongin changin twal swakla siam te na saku sapla local talent western music huna Florence and Ching lealom ten ahum thaktew sa pawin pathian phatna lai ngai hedi dagela minit som thumin numeite hunse a mar kampawa nyangalun bosilina kai khom ingai hedi nga dagela minit som lilanga ongin changin hindi paw ki puang thu thak lak khom delia pan lak son le sa paw ki puang thu thak lak khom te ngai hedi nitak da kole minit som lenga ongin changin vai la te huna khilari number 1 kichi hindi film akipan ala te ingai heding da kole minit som thumongin changin mumbai pan ala son vivid bharti ngai hiain tuni nitak dak somin tuni hunse kha ka heding

pathinin pa na la runrem thangle arul han thok bakin lo ngai ti amen hungel tala lalpa isu ti la ansak